攻撃出します。住民が追われ飯だ。大佐の命令で小隊と現れた人間消滅水で出します。我々の林のために砂利返します。

0: 砲撃止まれ。
1: 何？
0: お前も砲撃をやめろというのか。お前は誰だ。
1: 私は麻生司令沢です。将軍からの信書も出ます。
0: この町向こうの村の中国人はみんな反逆分子だ。奴らは我々の兵士を6人も殺したんだぞ。松岡秀沢、飛龍会の社長。この村の司令官は周大夫。
2: 奴らは大東亜戦の戦局を左右する情報を持っている。奴を捕まえれば我々の戦力を倍に増強することができる。
0: 我々に周大夫を受け取るというのか。
1: 将軍が周大夫船大隊から任務を完成するため大会にこだわりなくても大丈夫です。とにかく必ず捕まえてください。死んでは怪我しではいけないです。
0: 我々は周大魔を全く知らないんだぞ。

0: 잡아! 죽여 사세!
1: 죽여 사세!
0: 俺を兵士たちに回しを覚えさせ、こいつを殺すなと言え。集大層に攻め込む。厳重手榴弾、大砲など扱うな。集大前以外の人間は全員殺し尽くせ。
2: はい。
3: また。兄弟の家族、生け捕りに聞いてください。
4: この指導、兄弟の。聞いてます。
3: さらに案内してもらいましょう。
0: いいだろう。
5: 太君、安给周大马

0: 7人全部同じ一人に殺されました。
1: 7人が同じ人間に殺された。そんな奴を生かしておくべきか。俺が必ず殺してやる。立つのか。これが証拠だ。周大魔を殺したのは我々ではない。中国人が奴を殺したんだ。
0: そうですね、一人の中国人に拉致されました。ん？その中国人はどこにいますか。
1: そうだな、必ずそいつを探してやる。

0: 那你真不我那些黑道的你殺了三年前的
1: 七人が同じ人間に殺された。そんな奴を生かしておくべきか。俺が必ず殺してやる。立つのか。これが証拠だ。周大魔を殺したのは我々ではない、中国人が奴を殺したんだ。
0: そうですね、一人の中国人に拉致されました。ん？
2: その中国人はどこにいますか。
1: そうだな、必ずそいつを探してやる。

0: らず逃げ出そう。
1: ちょうどいいさ、ダリーヌ。すもしとかすくない。もらえている道か、二つある。こちらが海道方。こちらは、こちら経路ぐらい。寺がある。
0: こっちだ。
1: 雷神廟。
0: やつは雷神廟に向かったんだ。
1: ヘサ。ただ一人の中国人、十人。高軍猫苦了死他。この数が走る。敢不敢开路路高？

0: 大日本帝国の高官は中国で参照したのに、亡命たちは参照参拝。大日本帝国の高官のメンツは恥は戒いたんだ。
1: 全ては私一人の責任です。全ての罰は私が受けます。
0: 塩玉今どこ？
1: 奴は死にました。
0: 死んだ。生きてろ。大砲の命令は出したんだろう。周大魔の死体を持ち帰りました。
1: 黙れ。なんで他方への命令は死後しないの。
2: 周大魔を殺したのは我々ではありません。他の人間がいきなり来て殺したのです。そいつはまだ捕まえてません。どこの魔の。 孙掌柜的，日本人来了。
3: 慌什么？你都进去吧。昨晚孙掌柜的在，怕什么？都进去。

0: まだ進めないのか。
1: まだこう進んでいない。
0: 台本への規定は広大だよ。私の名誉を抑えた。田所さん。
1: はい。
0: 俺話の重さは。君は知ってるか。
1: はい。
0: もう一つことを頼む。そろそろ調査の専門家は来る予定で、設定のことはよろしく。
1: はい。
2: 안녕하세요김현입니다
3: 네김현입니다
2: 走哪呀？家哪呢？大哥，
4: 你们俩小兔崽子干嘛呢？啊！把那俩女的给我提出来，我要好好审审他们。
2: 不错，大哥。
5: 好俊俏的小妹儿啊！
6: 可惜了，你就是周大马的三姨太，北平逃婚逃出来的。